ra to dong an som ra king pa kamon lai kong song te faim kai am ra nai flo ha da an som mo time da an som mo ba je da fruit kai shan da to ba ja ni ti ti kai ma ni ning kai la ka won da to ba ja samang ra ton som ra to king pa kamon pa program faim ta ka samang